ya ye na enye wo wa wotan ko pobu ye mu biara na yende ye besira ezade afine akofuta.